Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Հայաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներ էր նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին. Խաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Ինչպես ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Թոմահանդ Կաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներին նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին։ Հնդկաստանը և Պակիստանը բարձրաբերություններ են

մասշտաբապատիր ասներ հիմնականում Քաշմիրի տարածքի համար։ Երկրները մշտապես միմյանց մեղադրում են անդրսահմանային հակամարտություն հրահրելու մեջ։ Նրանց մրցակցությունը տարածվել է նաև Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսլամաբադը պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը 2020 թվականին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, սակայն երկրների միջև սերտ հարաբերություն արկային դեռ այս պատերազմից առաջ։ Նրանց կապերը սկիզբ են առել դեռ 1991 թվականից։ Պակիստանը եղել է Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչած առաջին պետություններից մեկը։ Անկարան և Իսլամաբադը դատապարտել են Հայաստանին Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար։ Այդ ժամանակից ի վեր նրանք միջազգային ATN-ում հետևողականորեն պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Պակիստանը նույնիսկ հրաժարվել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, իր հերթին Բաքուն պաշտպանել է Իսլամաբադի դիրքորոշումը Քաշմիրի վեճի շուրջ, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Նյու Դելհիի մոտ։ Թուրքիան նույնպես աջակցել է Պակիստանին։ Անկարայի և Բաքվի կողմից Իսլամաբադի դիրքորոշման աջակցությունը մտահոգություն է առաջացրել Նյու Դելհիում, ինչը որոշիչ դեր է խաղացել Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապեր հաստատելու գործում։ Նյու Դելհիում վերջին 4 տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդել է պաշտպանական գործընկերությունը Երևանի հետ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Պակիստանը և Թուրքիան պաշտոնապես ձևակերպել են Երակոմ դաշենքը 2021 թվականին ընդունելով Իսլամաբադի հրճակագերը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումները զգալիորեն թուլացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից զենքի և զինամթերքի մատակարարման առումով։ Նախկինում նրանք պաշտպանական մատակարարումների հարցերում կախված էին Մոսկվայից։ 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանին բաժին ընկել Հայաստանի զենքի հիմնական ներմուծման 94%-ը։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից գնել է զրահատեխնիկա, հոփ համակարգեր, ՍՄԵՏ շրթիռներ, համազարգային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով Նյու Դելհիի և Իսլամաբադի մուտքը տարածաշրջանային պաշտպանական շուկա Բաքվին և Երևանին հնարավորություն տվեց դիվերսիֆիկացնել իրենց ռազմական գնումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից։ Հարավասիական երկրների տարածաշրջան մուտքը հանգեցրել է երկու մրցակից բլոկների ձևավորմանը։ Մի դաշինք, որը կոչվում է երեք եղբայրներ, ներառում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը, միևնույն ժամանակ երբ հակառակ կողմը ներառում է Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Ադրբեջանի հետ Պակիստանի պաշտպանական համագործակցությունը և Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելը ձևավորում է Հարավային Կովկասն ու Հարավային Ասիան կապող նոր դինամիկան։ Երևանի հետ Նյու Դելհիի ռազմական գործընկերության վրա ազդում է նրա աշխարհակ հակական մրցակցությունը Իսլամաբադի հետ, որը ակտիվորեն աջակցում է Բաքվի պաշտպանությանը։ Պակիստանի համար Ադրբեջանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես էներգետիկ ոլորտում պոտենցիալ գործընկեր, հաշվի առնելով հարավասիական երկրում էներգետիկ ռեսուրսների պակասը։ Հնդկաստանի իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդդեմության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, որպեսզի հավասարակշռել տարածաշրջանում Հնդկաստանի աջող ազդեցությունը, ինչը ընդգծում է Հարավային Կովկասի և Հարավային Ասիայի աշխարհակահայկական լանդշաֆտի փոխկապակցվածությունն ու մրցունակությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մինչ այժմ չի կարողացել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաև Իսրայելի հետ, որովհետև Իսրայելը բոլոր դեպքերում խուսափել է Երևանի հետ ավելորդ մերձեցումից։ Դրա համար էլ եղել են աշխարհակահայկական և գաղափարական պատճառներ։ Առաջինը երկար ժամանակի ընթացքում Իսրայելը պահպանում է ամուր ռազմական և տնտեսական կապեր Թուրքիայի հետ, իսկ ավելի մոտ 2020 թվականներին սկսել է ամրապնդել ռազմական համագործակցություն Ադրբեջանի

Ասները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայի ստացագրելուց հետո մեն խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցին Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկային են, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոչընդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռ նկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահազան ժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 24-րդ նստաշրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից հայտարարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP20-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանուն ադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունի։

Շոգա Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը եւ նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդնանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին, Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ որ առաջարկող նախագծեր օկուպացիայի ստասագրված առասնորում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի եւ կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների եւ մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը եւ կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաեւ պատասխանել պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաեւ, որ Թոմ Լանդոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի եւ այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի հարմտյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

կոկորի դա ձեմոդան խետվի սեպեկտի Իապոնուր կուլտուրաշի սիմբոլո կոկորի երդրո ուլադ աղնիշնաբս գուլս կոնեբասա դա զոգշեմ տխովաշի սուլսած Ես հարարիս մատ կանցալ կավեբուլի աղկմա, պիրիկիտ, իսինի էրդյան գանուկ ոպել մտլիանու բատ մոյս ազրեպամ։ Ամգակ կայպիս պեսվեպի չինուր տրադիսիասը դա բուդիստուր պիլոսոպիաշիա, ծադած կոգորի կամխատավս ծնոբիերեպիս էրդյան պորմաս։ Կոնպուցիանիզմսը դա դաոիզմշիմ գուլի գոնեբա ազրովնեբիս էմոցիիսը դա մորալուրի սիպրզնիս ծենտրատ միիչնեբա։ Հոտեսած գուլի գոնեբայից մինդեբա, ձետմետի սուրբիլեբիսը դա նեգատի ուրի էմոցի էբիսական, ադամիանի բունեբաստան դա դաոստ Ոտխի ձիրիթադի թվիսեպա, սիղարուլի ծավսեցիկ էթե թարագրծնովա, սիխարուլի դա սեմ շույլի արիս ադամիանիս, սեպրծնիսա դա շինագանի բալանցի սապուզվելի։ Իսրում թիտքոս գոնեբամ խողոտ թավշիա, դա գանցալ գոնեբա դա գրծնովա, գանցխովուլի պունկցի էպիսա, մագրամ իսին է բունեբրիվատ էրդմթլիան պրոցեսի ունդա էրդյան դեպոտես։ Սիպրծն է իբա դեվա մաշին, ռոցա գուդի գոնեբա հարմոնիաշիա, խոլո ումեցրովա չնդեբա մաշին, կոսմոսուրի խոմալի աշիրդեպամ։ Վիկտոր գլովերմա ռոմելից թվարիս բոլու եկսպետիցիիս աստրոնավտի իղո, որյատա սոզդայեքուսից լսապրիչիտ կվա։ Իմի սխիլ վամ ռած վիխիլետ, իմի սկետ հեպամ ռած գավակետետ, Հնձը զեմոդան խետույ սեպեկտի, խոլոտ էր ճերադի մովլենա առարիս, զգավսի գամոց ստիլեվա մրավա աստրոնավ սաղուծելիա, կոսմոսի դան դանախուլի դետամիցա, ժոմենի ծազվրեպիսը դա ոլիտեկուրի դաղոպից գարեշիա, իծ Բևրի մատ գանի ամիշեմ դե գրղմաս սուլիերի գաղտա, մագալիթատ Էդգար Միչելմա, նոյետիկ ուրի մեծնի երեպի ինստիտութի դա արսա, ձեմոդան խետ վիս էպեկտի, խոլոտ վիզուալ ուրի անչով լեպրիվի կամոցտի լեպա արարիս։ Իս ինտոլոգի ուրիա, անումով լոդնելատ մոդիս, ովիս մոնցվելի գանցտա իմիսարոմ, ոլապերի երտմանետան արիստակ ավշիրեպուլի դա սամխարոցնոբի երի դա միզան մի մարդուլիա։ Ամ դգոմարելու բամ դը վեր մի խալմ խոլու դրծ մենիտ սիստեմը բիտան թեորի ստոհիկուր մեդիտացիաս, խետվա զեմոդան, անու կոսմոսուր պերսպեկտիվաս, ես պրակտիկ ադամիան զերթյանովիս ադավուրդի էր կավշիրիս խրմա գանցտաս ու տոլեպս, ամցիր էպս է գոսադապ իրովնուր շպոտվաս, խոլող մի կանտաս սադասիչումի էպշի դագուրու էպիս պրակտիկ էպշի ծարմոյշուաս։ Աղմոսավլուր տրադիսի էպշի ասիտիմ դգոմարեով էպի, խովելդույս էրդ միշնոլովնատ միզնատ արիտուլեպամ։ Ձեպնիս ծավլեպ էպշի մատ զոգ ջեր Մալկո իսուծ ոդեպեն անու գարդամավալ իլուզի ուր կամոց դիլեպաս, ռոմելից արունդա իկցես թվիտ միզնատ ան էգոս կամոք էպիս ծխահարոտ։ Ասետի գանց տեպի բունեբրիվա չեի զլեպա գարչնդես բունեբաշից, ուդաբնոշիմ թեպշի ոկիանիսան խամիսցիս ուրեպիսած անսիրցեշի մաշտաբի շեքրծնեվա, ադամիան սակութար ովել դղեուրոբազ է մաղլաղ ենեպս, դա շինական մոնոլոգին էլ դեպա, շետեկա դիվա դեպա, կացնո բիարեպա, ռոմ ադամիանի արաշ սամխար

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Հայաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներին նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին. Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափառ եկեղեցիների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է, որևէ ազգի ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Օրտոմա հնդկաստանը հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներին նետում ադրբեջանին, Թուրքիային եւ Պակիստանին։ Հնդկաստանը եւ Պակիստանը բարդ հարաբերություններ են ունեցել 1947 թվականից ի վեր։ Երկու պետությունները անցկացրել են երեք լայնամասշտաբ պատերազմներ, հիմնականում Քաշմիրի տարածքի համար։ Երկրները մշտապես միմյանց մեղադրում են անդրսահմանային հակամարտություն հրահրելու մեջ։ Նրանց մրցակցությունը տարածվել է նաեւ Հարավային Կովկասում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսլամաբադը պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը 2020 թվականին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, սակայն երկրների միջև Սերտ հարաբերություն արկային դեռ այս պատերազմից առաջ, նրանց կապերը սկիզբ են առել դեռ 1991 թվականից։ Պակիստանը եղել է Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչած առաջին պետություններից մեկը։ Անկարան և Իսլամաբադը դատապարտել են Հայաստանին Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար։ Այդ ժամանակից ի վեր նրանք միջազգային ATN-ում հետևականորեն պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Պակիստանը նույնիսկ հրաժարվել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Իր հերթին Բաքուն պաշտպանել է Իսլամաբադի դիրքորոշումը Քաշմիրի վեճի շուրջ, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Նյու Դելհիի մոտ։ Թուրքիան նույնպես աջակցել է Պակիստանին։ Անկարայի և Բաքվի կողմից Իսլամաբադի դիրքորոշման աջակցությունը մտահոգություն է առաջացրել Նյու Դելհիում, ինչը որոշիչ դեր է խաղացել Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապեր հաստատելու գործում։ Նյու Դելհիում վերջին 4 տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդել է պաշտպանական գործընկերությունը Երևանի հետ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Պակիստանը և Թուրքիան պաշտոնապես ձևակերպել են Երակոմ Դաշենքը 2021 թվականին ընդունելով Իսլամաբադի հրճակագերը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումները զգալիորեն թուլացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից զենքի և զինամթերքի մատակարարման առումով։ Նախկինում նրանք պաշտպանական մատակարարումների հարցերում կախված էին Մոսկվայից։ 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանին բաժին ընկել Հայաստանի զենքի հիմնական ներմուծման 94%-ը։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից գնել է զրահատեխնիկա, հոփ համակարգեր, սմիթ շրթիռներ, համազարգային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով Նյու Դելհիի և Իսլամաբադի մուտքը տարածաշրջանային պաշտպանական շուկա Բաքվին և Երևանին հնարավորություն տվեց դիվերսիֆիկացնել իրենց ռազմական գնումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից։ Հարավասիական երկրների տարածաշրջան մուտքը հանգեցրել է երկու մրցակից բլոկների ձևավորմանը։ Մի դաշինք, որը կոչվում է երեք եղբայրներ, ներառում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստան, միևնույն ժամանակ, երբ հակառակ կողմը ներառում է Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Ադրբեջանի հետ Պակիստանի պաշտպանական համագործակցությունը և Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելը ձևավորում է Հարավային Կովկասն ու Հարավային Ասիան կապող նոր դինամիկան։ Երևանի հետ Նյու Դելհիի ռազմական գործընկերության վրա ազդում է նրա աշխարհակ հակական մրցակցությունը Իսլամաբադի հետ, որը ակտիվորեն աջակցում է Բաքվի պաշտպանությանը։ Պակիստանի համար Ադրբեջանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես էներգետիկ ոլորտում պոտենցիալ գործընկեր, հաշվի առնելով հարավասիական երկրում էներգետիկ ռեսուրսների պակասը։ Հնդկաստանի իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդդեմության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, որպեսզի հավասարակշռել տարածաշրջանում Հնդկաստանի աջող ազդեցությունը, ինչը ընդգծում է Հարավային Կովկասի և Ֆինանսիայի աշխարհակահայկական լանդշաֆտի փոխկապակցվածությունն ու մրցունակությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մինչ այժմ չի կարողացել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաև Իսրայելի հետ, որովհետև Իսրայելը բոլոր դեպքերում խուսափել է Երևանի հետ ավելորդ մերձեցումից։ Դրա համար էլ եղել են աշխարհակահայկական և գաղափարական պատճառներ։ Առաջինը երկար ժամանակի ընթացքում Իսրայելը պահպանում է ամուր ռազմական և տնտեսական կապեր Թուրքիայի հետ, իսկ ավելի մոտ 2020 թվականներին սկսել է ամրապնդել ռազմական համագործակցություն Ադրբեջանի հետ։ Սոցիալական ցանցերում Հայաստանի բնակիչները նույնպես աջակցություն են հայտնում Պաղեստինին և Սուրբ Քննադատական հայտարարություններ անում Իսրայել պետության և նրա կողմից անցկացվող քաղաքականության մասին։ Արդյունքում նույնիսկ հայկական լոբին խոստովանում է, որ անցած 25 տարիների ընթացքում Հայաստանի և Իսրայելի հարաբերությունները չեն հասել ցանկալի մակարդակի։ Միրզայինի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։
Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանը նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խորհրդոտ ու միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խորհրդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայից հաստատագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության մեջ ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում, կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված եմ, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ, հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 24-րդ նստաշրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից հայտարարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր իղբարների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժանը մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել նախարարը։ Նա թուրքական բանական անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձություններին, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդառնում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին, Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայից հաստատագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանդոսյան անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կրոնական ազատության
Հակոբյան Հասնաժողովի եւ այլ կառույցների հաջորդ լուսումներում կապահովվի Արմենիան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ. Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Հայաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Հունիսի 7-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփման ժամանակ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի հրավիրել և հայտարարել ընտրություններում կուսակցության տարածաշրջանակի մասին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2021 թվականի համեմատ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ավելի մեծ թվով քաղաքացիների ձայնը, ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահության քվեն։ Սա պատմական հաղթանակ է, որը միանշանակ ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության հարատեվությունը զարգացում և իհարկե մենք ունենալու ենք տևական և ինստիտուցիոնալ խաղաղություն, վստահեցրել է գործող վարչապետը։ Լրագրողի հարցին արդյոք ընդհանրահարույց չէ իր հայտարարությունը, քանի դեռ ամփոփված են բոլոր ընտրատեղամասերի արդյունքները, Փաշինյանը արձագանքել է։ Գիտեք, մենք բոլոր ընտրական տեղամասերում ունենք վստահված անձինք և ունենք արձանագրությունները և մենք մեր սեփական հաշվարկներն ենք կատարել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հայտարարությունը արել է Կենտրոնական ընտրահանձնակազմ ժողովի հրապարակման 2005 թվականի ընտրատեղամասերից 477 ամփոփված տվյալները։ Այդ արդյունքներով ԿՊ-ն առաջատարն է։ Հաջորդում են ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Դաշինքը և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գործող վարչապետը նաև հայտարարել է իր ասելիքը և պլանը չի փոխվել։ Մրցակից ուժերի լիդերները պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քրեա օլիգարխիայի ունեզուրկումը պետք է մեծ տեմպերով և արագ տեղ ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում ընդգծել է, որ ընտրությունների արդյունքներով Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միաձայն է կձևավորի նոր կառավարությունը։ Իշխող ուժի ղեկավարը նշել է, որ 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների համեմատ այս անգամ կուսակցությունը արժանացել է Հայաստանի ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահությանը։ Սա պարտավորեցնող է և նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեր է կանգնել պետությանը, տեր է կանգնել անկախությանը, տեր է կանգնել ապագային, տեր է կանգնել խաղաղությանը, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ արդեն ոչ պաշտոնական հեռախոսազրույցներ ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի և Վրաստանի վարչապետի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բացառում է հետընտրական զարգացումները, քանի որ դրանք լինում են միայն ընտրությունների կեղծման դեպքում։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացվել են խորհրդանական ընտրություններ, որոնց ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցության վերջնական տվյալները։ Այնուհետև Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը ամփոփել է 420 ընտրատեղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Քվեարկության արդյունքները հետևյալն են. Քաղաքացիական պայմանագիր 54.64%, ուժեղ Հայաստան 21.99%, Հայաստան Դաշինքը 8.67%, բարգավաճ Հայաստան 5.34%։

Շանակ մենք մեր հաղորդումը Եակի Մեսկի խումբ այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ Եակի լիրավ անդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես Եակի մեխանիզմը, չի ցուցաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրի հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ Եակի Մեսկի խումբը ծառայել է ստատուս-կվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս-կվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ Եակի Մեսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է Եակի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի «Այցը մեր երկիր»։ Եակի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միահայտ եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հրազանվարական առավելություններն, ասել է, որ Եակի Մեսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայի դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։

Լայնածավալ ականասերցման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ եւ մեծ վերադար ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգեվոր վերածնունդը։ Պետության եւ հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային նոր փուլ, եւ այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքական հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և Ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակույթային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերի և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակույթային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակույթային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներ են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցների հետքերը։ Վանդելները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամբ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարևեսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Փափը գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում Մամար և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին և Զանգելան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։

Ամբողջովին ավերվել են 17 դարի 4 դամբարաններ այդ թվում ուղուրլու բեկի դամբարանը, ՏԱԿ-ի նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Շուշան օկուպացիայի սասագրելու ցամիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից ՇԱ-ի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հիդրալիվի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Հայաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Հունիսի 7-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփման ժամանակ Քաղաքացիական պայմանագերկուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի հրավիրել և հայտարարել ընտրություններում կուսակցության տարածաշրջանի հաղթանակի մասին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Քաղաքացիական պայմանագերկուսակցությունը 2021 թվականի համեմատ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ավելի մեծ թվով քաղաքացիների ձայնը, ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահության քվեն։ Սա պատմական հաղթանակ է, որը միանշանակ ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության հարատեվությունը զարգացում և իհարկե մենք ունենալու ենք տևական և ինստիտուցիոնալ խաղաղություն, վստահեցրել է գործող վարչապետը։ Լրագրողի հարցին արդյոք ընդհանուր չէ իր հայտարարությունը, քանի դեռ ամփոփ են բոլոր ընտրատեղամասերի արդյունքները Փաշինյանը արձագանքել է։ Գիտեք, մենք բոլոր ընտրական տեղամասերում ունենք վստահված անձինք և ունենք արձանագրությունները և մենք մեր սեփական հաշվարկներն ենք կատարել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հայտարարությունը արել է Կենտրոնական ընտրահանձնակազմ ժողովի հրապարակման 2005 թվականի ընտրատեղամասերից 477 ամփոփված տվյալները։ Այդ արդյունքներով ԿՊ-ն առաջատարն է։ Հաջորդում են ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Դաշինքը և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գործող վարչապետը նաև հայտարարել է իր ասելիքը և պլանը չի փոխվել։ Մրցակից ուժերի լիդերները պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քրեա օլիգարխիայի ունեզուրկումը պետք է մեծ տեմպերով և արագ տեղ ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում ընդգծել է, որ ընտրությունների արդյունքներով Քաղաքացիական պայմանագերկուսակցությունը միաձայն է կձևավորի նոր կառավարությունը։ Իշխող ուժի ղեկավարը նշել է, որ 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների համեմատ այս անգամ կուսակցությունը արժանացել է Հայաստանի ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահությանը։ Սա պարտավորեցնող է և նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեր է կանգնել պետությանը, տեր է կանգնել անկախությանը, տեր է կանգնել ապագային, տեր է կանգնել խաղաղությանը, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ արդեն ոչ պաշտոնական հեռախոսազրույցներ ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի և Վրաստանի վարչապետի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բացառում է հետընտրական զարգացումները, քանի որ դրանք լինում են միայն ընտրությունների կեղծման դեպքում։ Նշենք, որ հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացվել են խորհրդանական ընտրություններ, որոնց ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցության վերջնական տվյալները։ Այնուհետև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է 420 ընտրատեղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Քվեարկության արդյունքները հետևյալն են. Քաղաքացիական պայմանագիր 54.64%, ուժեղ Հայաստան 21.99%, Հայաստան Դաշենքը 8.67%, բարգավաճ Հայաստան 5.34%։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավ անդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայելի ստատուս քո պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քո պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարի մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի այցը մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանը Գրիտը համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը հաշվի առնելով նոր դարաշրջանի մի հատ եկող իրողություններ առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության ման ուղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռք բերված հարազանվարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայից դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականաձերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի

Ժանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալու գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրույց ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը, նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում է ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներ են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցների հետքերը։ Վանդելները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամբ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջալիք Պիր մզկիթը,
Dedeli, Merdinli, Gece Gözlü, Yuxarı Veysilli Göğərimiz Getnəri, Cəbrayli Şəcanım Süleymanlıyev, Papı Göğərimiz Getnəri, Qubadlı Şəcanım Mamariyev, Yusif Beyli Göğərimiz Getnəri, Zangilan Şəcanım Zangilan Kakimiz Getə, Malat Keşinyev Zangilan Göğümüz Getnəri, Yevşat Alimiz Getnəri, Napataka Ovaz Kerpov, Uçun Çasvelen. Amboğçovina Vervelen, Tasinör Dari, Çorç Dambaranı, Raytfum, Uğurlu Beki Dambaranı, Tıakan Şanakotin.

Ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Շուշան օկուպացիայի սասագրելուց միջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից ՇԱ-ի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։